51 70 e la gban o pata ji le mi aba si awo mi ya stogo ele koto iji na lo mi ju akwebe gbagba mi to kekembe yo so dodo yeye de do to ame ko le yo be odo odo agia eh gbegbre de be yin kudo bol popo be ona kele ififi anti ke won otan nke ye nti o mo nu de le bol nti a no odo odo agia be dodo ya mi a biyo biyo nana yin no le do nti yun de po a Ola honu nana o, bon, mixto le smartphone, iPhone, dessert. Bakudo e mo o, yo sodo to me nale ke beg beg blia. No jibe ya kpok gome le o doa gya be wona ke ya sodo to me amia. Ola po 85-55, wevo ye ola no do e mileta via onti. Ye jene ka e ye, bila no geno, ye jene ka e ye le nye SMS a. Nuko le no te po. Na pudu na gendo yas bedodo o dagi ame o. 85-55. Ola du nubo gbode. Nubo yasa. Nyabe monu popo e suye si. E yas be asisino o. Yas be egbaso di jwe manyak blonde. Leko eto e jine mi adometo de siya de kudo fosfe vovovo obe. Pe plenti a mi apo. Wetrivi alofa sireke gbalo asireke glamega. Allo miyaza yasbe application ke mi la télécharger le Play Store allo App Store dia e mo ke mi la to la soprene nebe mo ke ni e 4 asteris tout bon wetrivi 919 10 allo wetrivi allo facile ke we asile ke la mega bakudo wetrivi allo fa de kakwa meni la mega ongbali Edwodwa me o. Yo chawa me vya do tu. Eye yo so o wetrivi. Alofa sileke gbalo kwa sileke la mega. Nemi jila se enwo me kokwa. Nya aten yo yo le. 88 di. 888 di. 8 ameton. Kwa mi hazin kwa. Yas be yo le do akpena mi do. Kankando di. Ke mi do do yo di. Bakudo. Nya benu gome se seta. Amek o hona pension. Ye o tuna feno le giche CRTA. So kudo totro ye ye ko o le va e fe tutu ne pension tobe o no me kwa si totro le. E doabe a dodo e nyin nyin ti ne a me ko ho na pension. Kes de retraite le togo e le koto iji. Na me ko pata ho na pension. Be so fifth year. E ola no tu e feno o. Wabe fe ko tunana wo an espesa ola tuno le wabe gisho so epi witri adren gwame e ola no verse no zerika an espesi e pema alo fe tutu le pepe kola no zerika nenebe pema wan ola no suwe so no yi pema pa mobi mone mis ba yas kudo frus di aha ole jibe wan nane mnyanyabe ale ko tuna fiado na misan yo sone konadwa lo menamia Fifi ayola no swe sono o fruz na mi alwa sono o mis ba yas na mi. Alo ne bank benon ba le miyansia ola sono doda banka jina mi kudo e yantia. Miameko keke hona nenebe e fentuwa le kes nasyon de sekwite. E, miameko hone le kes de retrete du Togoa. Kes de retrete be pension hoto o. Miawoye e nyaya ekan VVD. Donc amila ido pe ko je gba so gbele caisse de retraite agbo alebe enu ke we mi la tensona nyabe identité nyaba menyenye nyabe carte e ko mi les am nyabe simo nyave nane wanya alebe ne watemu anoso e gadoda wajina mi ke ngba hia be mi la no zo agba ba no no lan me kudo veve se se kwa du club du o eye nyabe relevé d'identité bancaire o chane mi gbe ipoa Ya sona ni nbe de midiwa no vire garoda bank na yo wale yo be kont dia. Mi la sona nebe homa veve ko hinya o. Sove na ola o doku do wanti. Alebe ne game agbe supwa. So epe wetri adren gwa me yo ya to e jine niya. Yo wangba mba no tuigwa na mi. La lonwe mi la gwa no langi mi anon no tebe amede hovwa. E chan ya vayi yo kele hen veve se seba na retrete ya o. Kwa mi ame ko keke mu le kes de retrete a. Nya o nya yale yi nane mi jila biyo nou gomisi ya. So jora na fida, nye la temi yi, ave biyo nou gomisi li kez de retrete ba lo zenki wole mi agwa lo.
Mais il y a les 80.

Joda, si me benge ki yuvo asire kek mwen le pi akpe vi kudo. Si me benge ki yuvo ni gwen le pi. O nye ke. Joda, si me benge ki yuvo asire kek mwen le pi akpe vi kudo. Yuvo aden gwen mi lono to, ahwe no o. Ahwe to, mi do e zonan mi va radio kanale FM di le. Ek bebe du kwa me be enya jojo o me terezi adede maso nyan hun le de be nyi ko se wo ye emile. Mi shay ko ku vitok beto me gaye le emodando wopia. Nya kan ek bebe nya jojo a o tana mi. Togobe se wopi me no to wo yo yona togobe jidu dwa so kudo. Tito tito kenye ne liwa ezo suso be wono me kudo do ke yo le wobe. Watem na ne eme ba fone edu me via wo. Le epe akpeve wivo atongwan me a ole aditama ton blaton e ya ele soto gobe du do pe ki pona de de no be nyon bo sokurun ke ke de dovo ne aditama kunu koroka do kudu ya nti

0: ne yi wade Eni ona de kila okpo mi vale kanel FM be moadi joda bakudo brada ne po otro gane so e otro gaton e neni weade nya senya nya donome nya kpalun leme mi no se neni weade le kanel FM be moadi joda brada otro gane so e otro gaton bakudo tata pelcherie neni weade ago nya donome se
1: kanel FM
2: de am pedi gbo
3: Ave bebe omdo etro bokona miso radio canal FM di mile neni welebe ona etro atoame. Ao. Akpepo mi ado mnene a obi mi ado akpelo de pepe tale de pepe me. Ko akpepo mi ado lo ami patajo blu sibele ke a ho ajona me si ami droit gbanro ta ku eto nini. Hein? Fobe mto tero fio. Ah. Le mia wedo mia mi roto a e kan ro mi fo mia no vi ko le si a mi voire a batu obu e poron bu a o o ah yo mi le me na ma mia da pe nyare pe nto mu le mia si ori le nyade le mia si a mi la te wedo de squa ka ga ki me be to e dia voye ya e de na Mauve nous sien konka sofiona e alo. A medio ve nous sien le yo si, ve nous le o dodio la fidio wa. Ne digbana, o ten klone. Ne digbana, o ten wonano no medio, le gogbon me bakpa di chan, le yo vo ve nous me kuku bakpa di chan, o ve wu nan diyo da ya me, a medio o nan diyo kwa o klona di ya. Anke ke ton ke gbana ya eya mia kulelu kaka gozem jan va pa klo hein il a ko le moadi hein anke ke ton to ke gbana ya de kape ke jaya yo be e gbagbana ke lo a ah ne nyade le mia va gbulo ni ba ja dede ale bi na ameko O lo agban lo ta, e ke non a veve de yon a mlon pe mle o. Mlon pe mle o lo. A fo daro pe mle o. A fo le si me. A bati le si me. De vio le si me. A o. Baba de kpo mi la gulon. Wa. Yan o ye di an o li ta tanti ak bo de. We tro ane no boko na mi a me veve o. Wa. Ma o a me nou veve na mi. E mi o gwa no du we tro ya. Le neni wedebe on ami yanovi pilcheri e le miagbo kiki so sa jero dakucha o le apipia godo mia ho hatu tugbon to aso kiki gbon mia yedi

Neni we ade mia senya mia donu me mia kula nule me ame viveo mbado we trobo kona mike so radio kanal FM tile neni we debe ona me deke milenam do davito nyagboare obe ari gokudo akole vi won kweto wa obe nyagbolon lo ah de pepe de a mileju yabe jio le mi anu nti nkan ike meme lanu wa gbadagoto koko vi amo ko do no via o afisi afike mi le a ni si ade funa mi a do baba na mi lo ame ko le podia ah ape na ma o do wa o chan wata pa o itroa ino mboko na mi we troya mia ading blevide mi jo no te pere ka sun de ke ame ka ka ka ka gane a jo fo mia gava no po ya mia alo mia gava se de ke mi se san a o mia no te pere ka vo mia dro mia be susu me mia o dole susu me mia de susu e jan e pe na do mi nti gbogbo re bo a yentie mi vado we troya enyade jo vidi masodo mi agbo bobina le mi o mi po edo le mi la wedo ye enu gbele ma va ne tobe ewo eledo tom le fi e fifi je oni kristo to oni kristo to o subona nde o de konu mo le o togbe ogbo le o ekeme o le o ye oni hohaya to on to n po la po a ho mi o yo le haya mo bi hole yi ye ove do ejesi ove haya hode haya hode ye ova do jesi o pote o tu avance vo pote nu yi home be s'installer les s'installer allo magbon be les s'installer won ye o va do jesi bena o dinde da fide le roame ho ikove haya o va po be o dinu do funwa le ko la odo ale bena gangan ne ba so asi o leko la odo alebena enuwa ma hin ku heva na o leko la odo alebe isomea enu budi ngba bajo wa enya bi claim ke le mia si we troya mi la dengble ku du nti ana susun ku aforo pe mia no ne o asida le voin di gbo asida le gbegble gbo asida le ku pata do pata gbo wa kiki nyajwe

Enyo, avive veo, kando tibina, eke mi lak blo amik blo evo so kodo enti, amoko lak podik blo so enti ya. E ya ewa, begble ya, begble mi ina kogbo, begble mi ina kogbo. Chuchuk ba mato edi so, Ame ve haya hoa. Protection. Alo nu ke o. Unke ke o. Asiyo o. Enu jejina me o. Eke o. Kano jiba me ke ve haya hoa. Unpo mo. La dinde doa me riba home o lo. Okele ho haya tono lo akba sofia. Ave korofi onto unpo le doko si o wa. Yen kano jive na jena lo mo de la si ube na ave dinde doa me liba home o. Kaka baba tobe na ujava jo. Eji eji ane ho haya to ja jo la fidea. Fi kole jo le aya mba unona susume na olo. Fwa fi kole ya ebe juyo lo na. Gawa mea. Ntete ngba la siu, alo unzono ngba la siu, vien atrova ngbo dome nou ko dadwa meribe home daria atro home jovo a. Kwa ke chon na minya be na he nou ke odido gume a. Ebe nou se, le odo, kakano funwa, nou gwa koko nou a jonto chan nou se a. Alo nou ke nti odido a gbogbo a, espri ala kotono odo. Kwa kbo ere kwa, mnyo be na, ne ove haya meribe hoa, adinde dwe me. Kengwe e. Ava le mona jo. Mila trova ame va haya hwa. Ebi kponde le hwa mea. Nya. Nye nkpo ebe na. Ola no teru nuwanti nto chambi ya odore kurwenti ulo. Nye nkpo. Ove haya hwe gbalo. Inwa mlezo mi afofo de nami da se didi de zande ya beya me leve haya hole. Nye kona kwe a fide gblen fia. Enu ko obe henve wa. On ponde kwe konku vinto chan la hwe a moje sire kwe mle o gake vwa. Enu kliko kole kwe kwa men mounu la hwe a me a monte se. Fi fia wabe o vak kwe konku vi. Nya be na bo di nde do fia. A o de. A o. Ne. E kwa mnya fofode kwa ne ahwe to. Eja dinde duwe ba home siwele kwa kwa nene. Na ameji chocho. Alo ameta kwa kwa. Alo proteksyon kwa le kwa. Nkano jibe home ebe la nyuri. Ye. Aho. Muka. Nuse. Kela nwa siwo. Mnya fofode chan kwa nfia. Nto. Esron wo. Evi wo, bokbon vovwe le mi ansi. Entia enu waya, mdo jipo na mebe na, wave na na hwe to anto chan banya, no gbaba kpo, gbaba kanfun mwa chan, ao, ao. Manyon to kwi de kao, be, ano fun mwa, ne wa onu wanti doa. Mm-mm. Mikpo nyakbe, melebe nkoye, Enti ade, ove klinu wala fide a. Kaba. Afokpo jine hone gogo. Kaba. Me ento we a. Taro jinu ke lesi a ento enyamu wa we lava. A wonde kudu enti o. Lo. A e jeje a. Mnyi vonvon lo. E ma ugba le miya si chan. Nu sen le miya si chan. Obyomi be miya jaye. A e jeje a. Mi fonfon, enti a miya non non nou zon, le nou de o gbo, le miya kwa me di chochon. Ou etro ane jeji na mi, mi do akpene koke cho, monsieur le bon, kabi am tok bevi, amos gaitan, akwete benwa, foke yo mi solom na va, abel, kano di bo fona mnyo ede, mdo gbene nye konakwe, to home le nye konakwe, mdo gbene home o, Après ça, le ladido gome. Faut qu'aussi il est avec nous. Ou trois ne va dire dynamier.
Amen viviala webina eso witrogania Milano zu le nenyi wede bi ona kimi pulcheri e no miagbo kiki sosa Jero da kucha ono apipia goto.